0: o tonya gore ntho ngwe tsebe
1: eh bele ke be ke na le kgopelo mo go le.
0: All right, okay.
1: Kgopelo wa ka ke gore ke botsiše pele gore a lena le bate goba le fastere yetse ya tsone ye ka di ba ishetse la don ka dima e gape ya
0: e bana ka le ga dima dithoto
1: gape